amo, ya de la sata coche no ponel, combino mi ame ya, ya liburi badiala, wana fode keri, wani fudi, ya uchundi de poeca y fonda ni kirad. Indi yara si dubi, minanimi, ya.

ekozeno ya bezin notazen agadazanga mazeno notazin bukajulizeno njogu ya zulero njogbazin baya blai baya kumbandu zeno notazin baya blai baya kumbandu zeno notazin